0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を派遣してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
1: それは山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
1: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類しかない。使えるやつと使えないやつだ。菅野は使える方だ。彼女のことが好きかどうか、もしあんなゴミみたいな映画が出演しなければ、もう少し好きになれたかもね。菅野を監視するやつは手配したが、
1: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってる菅野ならば、必ず郑兆国に会いに行く。後をつければ必ず郑兆国を見つかる。
1: 郑兆国を見つければシチューも見つかる。そして設計図も、
0: スキー計画の安藤中空の変化まで広がるのだ。
2: 哎，小姐，你要见的人来了没有？
3: 他已经来了。
2: 那你怎么不去见他呀？
3: 我已经见到了。
2: 啊，
3: 我们走吧。
2: 好嘞，小姐您坐好啊。走了。

0: 将军、ご報告があります。
1: なんだ。
0: 反省計画のリストは漏れたかもしれません。
1: 確かか。
0: 確証はありませんが。
2: しかし。
1: 鑑真氏に直に報告すればいい。
0: ピアニストについて私の意見を述べたいです。
2: 彼は今回の行動は合わないです。
0: リストの追跡は。私は自ら引き受けますからご検討ください。
1: 鑑真氏に対する不敬は軍部を疑ってるということだ。今の君の考えを撤回するよう忠告しておく。
0: はい。
1: 鑑真氏の命令に従うんだ。彼を疑ってもならん。
0: はい。
1: 反省計画は軍部が長年にわたって心血
3: を注いできた。全ての戦局の勝敗を左右する。
1: ルーフォンを始末し名簿を取り戻せ。鑑真氏の一切の命令に従え。
0: はい。
4: 如果你是卧底你会怎么做？
5: 你是说假如我是上官
4: 你会怎么做？
5: 我会找个替罪羊，撇清自己的嫌疑。
4: 那只能把自己陷进去。你不了解闪官，他的做法应该是置之死地而后生。
5: 如果我们再不行动的话，恐怕是夜长梦多。
4: 上次关押闪官，已经招来了很多闲话。
5: 这次我会找到证据。
4: 他在调查打开手铐的那个手表调针，跟你有关系吗？
5: 局长，我可以接受调查。
4: 他查你，实际是指向我。花向宇查的怎么样？
5: 花向宇问题很大，可能跟日本人有关系。
4: 是吗？
5: 是。
4: 你确定吗？
5: 确定。

0: 那密码本在我这里。我想也应该是这样，毕竟佐藤浩二是您的人，所以穆局长稳如泰山呢。
1: 如果钢琴师抢先一步清除了陆峰，那名单的数字代码就从人间消失了，那这个游戏就该结束了。
0: 放心，穆局长，我会全力配合你抓捕陆峰，日本人的间谍必须除掉。
2: 反省計画の名簿は本当に漏れたのか。
3: 我々の状況によれば、陆峰を手にしたのはデジタルコードだけだ。今までは状況要因は全員安全だ。リストは流出していないはずだ。
2: 彼らが安全だからといって情報が漏れていないということではない。反省計画は軍部が十数年の歳月をかけて布石をしてきた。すでに国民政府および共産党、ソ連の権力の中枢にまで深く入り込んだ。あらゆる情報が帝国のアジアにおける戦略にとって大事だ。いかなる間違いも絶対に起こしてはならん。
3: もう少し時間をください。
2: 君に残された時間はわずかだ。早く答えを持ってきてくれ。君の今の身分が鍵を握ってる。共産党も国民党も君を探し回っている。
3: はい。
2: それと佐藤浩二を始末する件だが、私の方から交渉を申請しておいた。君がもし佐藤浩二が国民党のスパイだという証拠を見つけ出せなければ、我々にとっての損失は想像をはるかに超えるものとなってしまう。
3: 翔くん、ありがとう。
1: 把这个人给我找来。他脑子里有一份非常重要的东西，我需要，要活的。
4: 是。
5: 局长，您让我调查的方立忍现在结果出来了。
1: 什么情况？
5: 审官的判断是对的，方立忍确实是共产党。
1: 怎么确定的？
5: 方立忍死前去见了一个人，在这个时间地点出现的是陈浩民。
1: 除了这个呢？
5: 方立忍的家里发现了一些书籍，可以确定就是中共的联络密码本。而且在调查过程中还发现了一件事情，在确认了中共的秘密联络方式之后呢，我把几个嫌疑人的书单对了一下。
1: 陆峰的书单里有吗？
5: 陆峰不在，但是有一个人居然在。
1: 谁？
5: 纪云中。
1: 纪云中？
5: 是。在纪云中的遗物里发现了这些书单，并且他经常使用，可以确定纪云中就是共产党卧底。
3: 纪云中跟了我六年，他如果是中共间谍，那很有可能已经拿到了我们的密码本，并且在陈浩民手里。

0: どういう意味ですか？
1: 君は4歳に中国を離れた時の写真だ。
0: 这个唐伯啊，
1: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
1: 今していることは俺たちの命令のためだ。命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし。覚えろ、お父さんの命は逃げ